0: Et Jazzstandard dé vum John Coltrane komponéiert gouf an de 16 Joren, awer de McCoy Tyner huet ze ja fleicht net méi awer op man so bekannt gemer an a seise Sample vun der Savoch, den de Bobby Bieles als mat brucht huet.
1: Kennt je des Lied schon wie nëtteent Twack schon heieren? Dat heiers Impressions vum legendären Jazzmusiker McCoy Tyner, eng spirituell energisch Komposition inspiriert vun John Coltrane.

Eg funkelnei Kompositionun voller left. Fett da kom garieren. Féier die 7 am Elären ënner anderen mor duch da vum Dave Grohlson ënner andere, well die Musikrenneréch och ganz ewestännech. An autonom kann funktionieren so geiler Sound, als man an Violet Grohl mat der neier Single Back in the Cake.

Dat war Beef Eater mat Song for Lucky, als nächst ein kalifornisch Band nees, Hip Priest mat engem Song vun ihrer echter EP Practice Called vun 2008 seng, déi spezifische Sound hun, déi un Minuteman erinnert.

Cindy Lee an X als nächst de britisch Bikini Mutants mat Poor Little Actress vun der Let's Mutate Compilation déi Sealed Records des Jo herausprocht huet. Lieder sinn awer vun 1982 dann Dam Dam vun de Vaselines enger schottische Altrock-Formatioun.

Bikini Mutants an The Vaselines. Damdam kom raus um schottischen Indie-Label 53rd and 3rd vum Stephen Pastel, Sänger vun der Glasgow-Band The Pastels, vun denen lo Truck, Train, Tractor.

Hallo Elit vun engem anere Punk-Trio, dat wéi Minuteman fré déi eng musikalisch Grenze vu Punk gesprengt huet. Hardly Getting Over It vun Husker Du. 1985 sinn Husker Du, Minuteman a Meat Puppets och ze summen op Tour gewircht duerch d'USA.

Husker du mat Hardly Getting Over it, als nächst de Welsh jangly Rockband The Tubs mat Narcissist vum 2025 Album Cotton Crown, dann nach How Lonely Are You vun den kanadischen Ducks Limited.